0: me de nyum bi ba na tie ye ni obon sam be di oko a ye ni tio ye ni ajai ye ni obon sam be di oko a ye ni tio.
1: Holy FM,
2: Holy FM,
1: the platform to heaven.
0: What a road, what a road, what a road.
1: 98.9.